سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, سپہر کے 3 بج چکے ہیں, اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے.

کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. ان ملکوں میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں. یورپی کونسل اور یورپی کمیشن کے صدور بھی اس میں شامل ہوں گے. بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو سایہ دار ملکوں کی حیثیت سے سربراہ کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یوکرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کو بھی اس کانفرنس کے لیے مدعو کیا گیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ ملک کے متوسط طبقے نے بے شمار طریقوں سے ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کیا ہے اور NDA سرکار ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کر رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا، گزشتہ دہائی کے دوران حکمرانی میں عام شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار کی کوششوں میں مختلف مواقع کو فراہم کرنے میں سہولت پیدا کرنے، بہتر بنیادی ڈھانچہ، بہتر عوامی خدمات، کم خرچ، حفظان صحت، معیاری تعلیم، صاف ستھرے شہروں اور روزمرہ کی زندگی میں بوجھ کم کرنے پر خاص توجہ دی گئی ہے. امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے. دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر جاتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر اپنی بحریہ کی ناکہ بندی بھی ختم کر دے گا. اس امن سمجھوتے پر سوئٹزرلینڈ میں اس مہینے کی 19 تاریخ کو دستخط کیے جائیں گے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو جمعے کو ہی کھول دیا جائے گا. مذکورہ سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ ایران کے 8 افزودگی پروگرام پر امریکہ اور ایران بات چیت کریں گے اور 60 دن کے عرصے کے دوران انتہائی افزودہ بنائے گئے یورینیم کو ٹھکانے لگایا جائے گا. ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ لبنان سمیت سبھی محاذوں پر جنگ اور فوجی کارروائی مستقل طور پر روک دی جائے گی اور یہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جائے گا. بھارت نے مغرب ایشیا میں لڑائی ختم کرنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سنگین اقتصادی مضمرات مرتب ہوئے ہیں اور کئی ملکوں میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی. برطانیہ کی حکومت نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پابندی کا اعلان کیا ہے. اس کا مقصد بچوں کو زیادہ خطرے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے محفوظ رکھنا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اس اقدام کو ایک بڑا لمحہ قرار دیا جس سے بچوں اور ان کے مستقبل کے لیے حقیقی تبدیلی آئے گی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد بچوں کو ان کا بچپن واپس دلانا ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ ملک میں اناج کا وافر اسٹاک موجود ہے اور موسم کے اعتبار سے ان نینوں کے اثرات کے باوجود غذائی اشیاء کی کوئی قلت نہیں ہوگی. آج نئی دلی میں مائنڈ سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی بارش نارمل سے کم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ خریف فصل کے سیزن کے لیے مناسب مقدار میں کیمیاوی کھاد دستیاب ہے. انہوں نے بتایا کہ آنے والے ربیع سیزن کے لیے کیمیاوی کھاد کی سپلائی کا سلسلہ نومبر سے شروع ہو جائے گا. اتر پردیش کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں، جو ملک کے شہری ہوا بازی کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا کہ ہوائی اڈے کے پہلے مرحلے میں سالانہ 1,20,00,000 مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت ہوگی، جبکہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اس ہوائی اڈے میں 7 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی اڈہ گھریلو اور بین الاقوامی دونوں طرح کی پروازوں کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کرے گا. ہوائی اڈے کے لیے اپنی زمین دینے والے 170 کسانوں کے گروپ نے، جس کی قیادت جیور کے رکن اسمبلی دھرندر سنگھ کر رہے تھے، نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے لکھنؤ جانے والی پہلی کمرشل پرواز میں سفر کیا. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے ایک میچ میں سویڈن نے ٹیونیشیا کو ایک

فلمی دنیا نے غلام محمد اور سجاد حسین جیسے جینیس موسیقاروں کے ساتھ جو زیادتیاں اور ظلم کیے اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلم رخسانہ میں اعلیٰ معیار کی دھنیں تخلیق کرنے کے بعد کئی سالوں تک سجاد حسین کے پاس کوئی فلم نہ تھی۔ یہ نقصان سجاد حسین کا نقصان نہیں تھا، دراصل یہ نقصان فلمی دنیا کا تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ نقصان اصل میں ہندوستانی موسیقی کا تھا کہ سجاد حسین نے 34 سال کے اپنے کیریئر میں صرف اور صرف 14 فلموں میں موسیقی دی۔ فلم رخسانہ کے 8 یا 9 سال کے بعد ایک تاریخی فلم رستم سہراب آئی، جس کے توسط سے ہم کو ایک بار پھر سجاد حسین کی دھنیں سننے کو مل سکی۔